0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Іщете строковност, хитрості, без скрбі? От данес є автошола Академія ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутичне адміністративне поступки. Регістрація возіл, преноси ласніщства, подальшення вознішкега доволєння і надговори на все управне тежаве. Натанчна сторітав, хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожеліте отплути проти новим цілям, се укрцайте на наша плавіла за придобітав наутичнега доволєння. Академія ді Гуїда, права решення об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран academiadiguida.it.
2: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
3: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
4: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva. Valtiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, Valtiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.